Alikiba anasema eti we Jalali muombe tu uzima maana hapa mapenzi ni salama. Kwenye mstari wa 93.9 Media Lex Radio kipindi channel Proudly African. Na mtangazaji Linda kama mnavyozoea siku hii saa huwa tunaongelea kuhusu Afrika yetu, pride zetu kwenye dunia na tunaongea vitu mbalimbali kutoka Afrika. Paradiso yetu kwa mara nyingine, paradiso yetu kwenye dunia. Na wimbo ni Buju wa Alikiba na Mbosso upate kuwaliwaza watu wote waongea Kiswahili, sana sana watu wa East Africa, Afrika ya Magharibi.